0: Du hörde nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst nord.
1: Ja, låt dra ner då.
2: Kortiner och så...
3: Men då sitter jag här med en temp på 20k liksom.
2: Hur mycket kostar det med min tjej?
3: 3500 kronor.

0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alla slags genre hela dygnet.

0: klokka är 14.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles genre då, hela dygnet.
2: Okay. Yeah. Yeah. Du Locomotion, ja. Vad heter det på norska?
3: Jo, lokomotiven.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Uudes puhtiin fasolda programmi.
0: Och vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja min jatki salma kirjis.
0: Och nu har vi kommit till den 98:e salmen.
1: Tällä min puhtan oktsilöi kautse salmi.
0: Och det är också en salmes, liksom vi har läst i det sista.
1: Ja alma ette takkar salma nu miidästä luopaslohkan.
0: Det är en salme som vi kallar för lovprisningssalmen.
1: Tällä takkar salma mai mi koutsuta, että mainun salma.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja mi lohtan alkoversa.
0: Syng en ny sang för Herren, för han har gjort under. Hans högre hand har gett ham seger, hans heliga arm har hjulpet ham.
1: Laudo herre i åda laulaga. Tasko sonne tohkan outulas taui suu olkes kiehtä ja suu passi kiehtälä suu väketan.
0: Här skönner vi ganske klart vad det Herren vill oss.
1: Tässä arvidat att mi huichelkasi millä mai Herra tahtum mi kiitä.
0: Och han som har skrivit denne salmen.
1: Ja son kohtele tjallan den salmen.
0: Hans höyre hon har gett oss säger.
1: Suu olkes kiehtälä adda mikiti vuestu.
0: Och vi skönner att det är Herren som har gett säger.
1: Ja mi adda hatala Herra kohta adda mikiti vuestu.
0: Vi läser det andra verset.
1: Ja mi lukta nuppi versa.
0: Herren har gjort sin frälse känt och vis sin rättfärd för folkene.
1: Herra tiedit ham suu bästa jumis, anmus tahtan suu vanhuskis vuoda pähkeni tjalmi outi.
0: Kan det syes oss nu bedre?
1: Sahta och selkojuva mikita puret kodat.
0: För nu vet vi att Herren har gjort frälsesverket fullbrakt.
1: Tänk om vi tehti att Herrelle takan bästa jumi olles tevasin.
0: Men så har Herren också gjort något mer.
1: Mutella Herra maitte takan juo erä.
0: Herren har gjort sin frälse känt, står det här.
1: Att Herrelle takan så bästa jumi doutusin.
0: Och så har han vist sin rättfärdighet för alla folk.
1: Jälle son tjaja han suu vanhuskis vuola puu halmugi kaskas.
0: Både för jöder och för hedningar.
1: På sikke jordala tjaja pahkenita.
0: Och här kan vi bara se att här kommer det om igen, akkurat detsamma.
1: Ja tässä väini miatada puhata odasis ja odasis vastinda semma.
0: Men Israel är inte glömt för det.
1: Mot Israel, lilla pojäl tahti juntan tihti.
0: Hör vad vers 3 säger.
1: Ja kuulemma i kolme versa selkä.
0: Han kommer i hus sin godhet och sin trofasthet mot Israels ett. Alle folk på jorden har sett frälsen fra vår Gud.
1: Sonda muisten suu armukas vuodas ja suu oskaldas vuodas. Israel vie suu västäi. Puu hietnan raabadas lä vainen min ippillä bästa juumi.
0: Israel var ikke glemt.
1: Israel lilla vojal tohto juupun.
0: Men hedningefolket var heller ikke glemt.
1: Mutta ei pahkinla salmokkallan vojal tohto juupun.
0: Och slik är det idag också.
1: Ja tämän takkalla maita ei ootneke.
0: Denne salmen, den är ikke lang.
1: Tässä salmalla hilja kuhki.
0: Det var bara 9 vers i denne.
1: Där steker du 28 verser den salmas.
0: Och nu ska vi läsa de som är igen.
1: Ja min låka dig verser väl om att lära den salmas.
0: La hyldingsrop lyde för Herren hela jorden. Bryt ut i jubel och lovsang. Syng och spill på lyre för Herren. Spill på lyre men sangen toner. La hyldingsrop lyde för Herren som är konge. Till klangen av trompeter och horn. Havet och allt som är i det skall bruse, jorden och de som bor på den. Älvene skall klappa i händerna och fjällene skall jubla i kor. De skall jubla för Herren, för han kommer och skall döma jorden. Han skall döma världen med rättfärd och folkene med rättvishet.
1: Kör på hilun herra åktas, oppa enan, genaj dehkos ja avu dehkos ja laulos mainuma. Mainuma laulut herrei sitaran ja laulun jenan. Trumpetajun ja basun jenan. Körvo haavun konakaasa herra muodujoutas. Ahpi marai dehkos ja dam tievas vuota. Jätnam riikka ja sii kuule taas asset. joates pehtsuset kielai däset okti vaadit avudehkoset puhkrahkan. Herra muodui outas, tasko son puhta tupmet ietnama, son kalka tupmet ietnam riikka van huskis vuodan ja almugi voikat vuodan.
0: Salmen fortsatte med lovsang.
1: Tahte jatka takkade kiitos avu lauladin.
0: Men vad var, hvordan var det den avslutte?
1: Ja man lakkade tahte luopaida salma.
0: Den avslutte ju med dom.
1: Tahte luopaidu takka duopmo sanion.
0: Där stod här i det sista verset.
1: Ja tahte tjotjuda mongi mus viesas.
0: De skall juble för Herren.
1: Att se alge illuri avu de herra ogtas.
0: Ja det skönner vi.
1: Ja då kan mi jättet.
0: Men så står det vidare.
1: Mot det tjöjtjö vidare så på.
0: För han kommer och ska döma jorden.
1: Den är sån alga buhti ja tup med hetnan rika.
0: Är det nu att jubla för?
1: Då det jo man då ogtas mi sahti hilludet.
0: Är vi människor slik?
1: Läkko mi olmo takkarat.
0: Men så läste vi nu ända nog mer här i denna salmen.
1: Mot det loemme vielä ämpulän salmas.
0: Han ska döma världen med rättfärd.
1: Att sån alga dop med hetnan rika van huskis vuodan.
0: Och viss människa har levt i stor orättfärdighet.
1: Ja ju solmo le jällän större van huskis mähtum vuoda sista.
0: Slike ting som vi finner mye av også i våre dager.
1: Takka tinka mig mi kauna hulu minke peivi sista.
0: Da er det kanskje noen som lengter frem til dette.
1: Tälle jo muhtimakke et ja haipa sitä mangai.
0: Och som får kraft till att glädja sig i Herren.

0: los människor.
1: Ja dala juoma ja herrala muistala mikki de olmuike.
0: Och det var ju nettopp slik denne salmen begynte.
1: Ja jäi tullaan lahkain mon lahkain salma älki.
0: Syng en ny sang för Herren.
1: Laulu houta ova laula herra oudi.
0: Han har gjort frälsen känt.
1: Sunna dohkan bästa juomi doutusin.
0: Och han har vist sin rättfärd för folkene.
1: Ja sunna tjäi han suu. Van huskis vuola olmui koskas.
0: Därför vill han synge en ny sang för Herren.
1: Tänne dihti tahtus on laulu hoda salma. Laula herra oudi.
0: Och vi har också grund till att glädja oss och tacka han för det.
1: Ja mistä maitte jäsi vaate gihti ja illudit suogstaan oudas.
0: För att detta stora budskap också är nåd like till oss.
1: Att det där större satta sattni att det där ollin deika minke luusa.
0: Och vi går vidare och vi ska också läsa salmen 99 i detta program.
1: Ja, min låka fide, manna fide, saupo ja låka den oktsilo ja oktsä salma den programmas.
0: Och det är också som en fortsättelse av de salmerna vi har läst i de sista programmen.
1: Ja, dala maitte du juotka den ja salma mai milla låkan tässä odalis.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Låka den kolma alkoversa.
0: Herren är kung, folken är bäver, jorden skälver för ham. Som troner över kerubene, stor är Herren på Sion. Han är upphöjet över alla folk. De skall prisa ditt namn som är stort och väcker age. Hellig är Herren.
1: Herre leshaddan konagasan almoga turkisti son kuhte tronut kerubi alde jenan turkista. Herre lestuori Sionisia. Ali duvun leson buok almogi potil. Siik olige raami de tuun oma, mille stuuris ja hirmalas bossi leson.
0: Stuur er Herren på Sion.
1: Stuuris de Herre Sion alde.
0: Sion, det är ett sted i Jerusalem.
1: Sion, det har åkta bäck i Jerusalemas.
0: Men när Guds ord talar om Sion.
1: Mot då ippmille sattne sarno Sion och birra.
0: Där talas det också om en vidare underlig betydning.
1: Där det sarno ju majte i vida sab och vungatlas adjomis.
0: Därför kan vi se stor är Herren på Sion också hos oss.
1: Tänne sahti min jälki har det storista härda Sion alte minke kaskas.
0: Och han är upphöjet över alla folk.
1: Ja sonna boje duvon patjil puo halmogi.
0: Vi läser vidare verserna 4 och 5.
1: Ja min loka njäga ja viva fjärsa.
0: Mäktige kunge som älskar rättfärd, du har grundlagt rätt och orden. Det är du som gör rätt och rättfärd i Jakob. Lov, syng Herren vår Gud och kast er ned för hans fotskammel. Helli är Herren.
1: Ja konakassa keura vuohta rahkista voika fuot. Vuoda don lätte. Vuodudan voika fuoda don lätte. Tohkan voika fuoda ja vanhuskis vuoda. Jakob siste. Avu dehke herra. Min ipmillä ja löitä dehke hietnami su julki. Vulus oudi. Possile son.
0: Det är samma slags lov.
1: Det är samma lakan.
0: Men så hör vi också om tidigare Herrens tjänare.
1: Mot det gulla majtej och dess herre palvalägi.
0: Vi läser om detta i verserna 6-8.
1: Ja min lakat där bidrar goda fjärsa skautsa fjärsi.
0: Moses och Aaron var bland hans präster. Samuel bland den som påkallade hans namn. De ropte till Herren och han svarte. I en skystötte talte han till dem. De höll hans påbud och loven gav han den. Herre, vår Gud, du gav dem svar. Du var för dem en Gud som tillgav, men också en Gud som straffade dem för det onda de gjorde.
1: Moses ja Aaron lägger så bapa i kaskas, ja Samuel sin servis. Kuten churvo sun oma, sii churvo herra ja son vastidi sikidi. Palva pohtsi siste sarnoi son sikidi, sii dolle su tuodastuusai. Ja nam laamai son ati sikidi. Herra min ipmilämmet, ton vastidi sikidi, tuon

Leggo vejo la sjofto låta fa spåtit ippmi lusa. Tolle dusche okta aino geino, zelka ippmil. Du lämmas den apegol latchat, ja ansa sjäki aga latchat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sätte mikki baha i båtit. Mot om datt i räcker som dod nu, ja datton, att det miss fasta en, galga sjöd att båda gaska våta. Mo bärnan aigon mon digi de saddet, som galga din rengarstå så väldigt badgelasas, som galga hängas aldrig din avdas. De båda god i vård i bete så, de satt i bettet offerors att ofta labba, gom och losa ein aigo bettet båtit. Det där hjälpman din avdas, jag mon andagas i addan digi de, danda god dikti, moj mo bärning galga dakat. Abel, Adam är Eva Barni, Addedan, jag som dacka ippmil gotjo mjälde. Som åfarorsa labba var bästa lakan i ippmil losa. Gå ippmil gärtje Abel, jag som åfar bjällaj. Abel odjon andagas i addojomi. Kain, Abel välja. I medit asa att det som darbarsa andagas i addojomi. Som gadda att jag son ratcha garra sitt, no boris go jag vejish, dele ipmil sonja dota vars. Jag no välja son ers geinos, mot det där dolvos och ipmil osa. Ipmil, dadja fastain, att jos olmo gargale borre dilli, det färti åpat att det måste garga ärligt. Dan ditt i ögon må välja lite ofta alma, jag så bärra sig. De såg att jag hade ögonen uppe mer med bordstivningen dit. Sigalge åkte bakom mig, med åpenhet och olmöjde, och sigalge ärligt. Gåki ägde dess mangel, att jag inte min låg i bakom, måste säga, gå till det stora övermors Israel allmogis. Det är dött låg i bakom att. Jag du ska gala ära ippmel, god morgon. I de går ga adne tjärra, då ippmelat, nama dorsa latchain. Ane mojt och svojnga dan beive, att du dan bassen anak. Godni att du ätchat, ja du ätnat, och du beive så det ätnagen, dan ätna mest. Maj herra, då ippmel, då dni adda. I de går ga goddit. I de går ga forosett. I den gorga svåladet. I den gorga zelket vera du av storsa. Du laga mocha tvås dig. I den gorga anestovot du laga mocha vesu. I den gorga anestovot du laga mocha att aka dig så balva ledje. Dig så biga. Dig så vovsa. Dig så asena. Dig majdige med gula du laga mocha. Dig borit bakonat. Du öppar ett midje där ippmil dator bidrar. I denna går ippmil räkesta min. Det är så dator. Allo där båre mos. Mot om i gall ätle båret. Jag åktage vi är ippmil. Dator med äldre äldre tjadat. Där bakom mamma ippmil addi. Galge olmodet tjejit. Att det ser ej birge alma vek i haga. Gå ippmil bärn i båta. Det går gå så nobba stort i sin vajmo. Att det ser heldig skottet an, många i, med borrile. Jag så bokte sättet bokat och åget andra gas i adojomi, då nåvdas med sig bostot till ett bargan. Ipmir sade profeta i, jag galget jättigt att det ipmin barni galga båtigt. Profetele dackar olmat, gejde ipmir sarno och vajngars bokte. Profetat fast mojta lite an olmojde. Profet Esaias mojtali att du går ipp min barn i regada. Där galgadan imars lasha att dappa hovat. Getja, njejdars hade många i våstaj. Jag regada att det barnne. Som gott ju så namma Immanuelen. Då namma maxa ippmil min mjälde. Profet Mika enosti att du som galga rega ditt Betlehemes. Esaias selka majdai att ippmi barni
galgo olluk illat, min suddo i ditti. Gommi barga dama ip min li sida, ja etke barga dama i sondato, de suddo dat mi. Som galgo hava dovo jovot, ja rangars dovot, hva mi odjot rafi ip milin. Mot gua som båta,

Så skal vi slippe til Roland Cedermark. Her kommer han med en sang som heter «I vår sommardans».

0: Det är Midnatt. Du lyssnar till Radio Nordkap.
1: Det är mitt program det här.
2: Detta är från svensk topp till rock'n'roll. Thomas Neråsen önskar välkommen till ukens sändning.

0: Det var Helene gänget med Helene Persson som sang om mitt livs lyckligaste sommar och så blir det lite, ska vi kalla det lite sån visepop kanske. Vi ska till Eva Dahlgren. Hon var ju allerede igång på slutet av 70-talet men på början av 90-talet fick hon 90-talet fick hon sin största succé. Då kom hon med ett album som heter En blekt blondins hjärta och det blev den mest säljande platta hennes som sålde över 500 000 exemplar och den låten som blev mest spelt i för en platta ska vi höra om lite. Men jag tänkte ska höra med dig Sigbjørn om du har något att säga om Eva Dahlgren. Hon var ju väldigt skudde på 90-talet med när platan jag nämnde och Irene, du har lite kännskap till henne
1: också? Ja då. Hon var ju väldigt känd. Jag drev ju fortsatt i NRK så jag har väl spilt några plater med Mia där tänker jag. Men hon var ju liksom lite sån udda i typen då. Hon var ju bodde väl samman med Anna dame så hade lite speciell livsstil då, hvis man kan kalla det det i disse tider. Hon kom ju från norr i Sverige då, från Umeå och hade den här vem tänder stjärnorna den fänger lite grann i mig för det är lite sån det är lite som han William Kristoffersen har drivit lite grann med för det är lite om det existentiella var kommer vi ifrån var går vi och så vidare så det är lite sån spörsmål undring om livet jag menar hon skrev den själv också så jag tror vi kan lytte på den och höra efter på texten.
0: Ja, det är akkurat den vi ska höra. Vem tänder stjärnorna från 1991?

0: Du ringde från Flen och sa att du var sen. Detta här, det var Grönvalls och Monja Sjöström. Jag tror det var ifrån debutplata deres. Det har varit med danseband nå, Sigbjørn, men nå ska vi ha lite mer. Blir det vise, tror jag. Vi ska ha till en dame som jag ofta förbinder med Finn Kalvik. Känt duett som hur gjorde med han, Kajsa Stine Åkerström. Och så är det väl dattera till Fred Åkerström. Det är väl stort sett det jag vet om.
1: Ja, och så när du säger dattera till Fred Åkerström så är det väl inte säkert att alla vet vem det är. Men det var en av Sveriges största visesångare på 60- och begynnelsen av 70-talet. Och de turene med Cornelius Presvik och Fred Åkerström, det har jag hört berättats om, och de var visst ganska våta på den. Det är ju en väldigt känd LP egentligen, en klassiker från Sverige från mitten av 60-talet, hvor Cornelius Presvik framför I natt jag drömde bland annat, och Fred Åkerström har den här jag ger den min morgon. Och I tillägg så var jag Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passa på så tog ut det här för det var lite viltre både sent och tidigt.
0: Men Kajsa Stine, datter av Fred, da, hun har kanske inte varit så utfrika som han var.
1: Nej, hun var nog mer I stil med Ann-Louise Hansson och pass på. Hun har väl uttalat sig om detta var det lite triste med att ha en far som var ganska glad i flasken då, så och han döde relativt ung, nu husker jeg ikke årstallet, men han var ikke så gammel mann når han gikk bort, så hun bar vel et litt sånn melankolsk preg over dette. Hun har jo, du som jeg nevnte Finn Kalvik, det jo spesielt den der, ja, for første lille vakre Anna de har gjort sammen da, men ikke minst trøstevise.
0: Når Kajsa Stine født?
1: Nei, det jeg ikke sikker på.
0: Nej, jag tänkte att man var född på den tiden då Fred Åkerström var på sitt mest viltre eller populära, om ska säga.
1: Ja, jag känner inte till det familjeförhållandet, så jag vet inte, men hon gav ju ut den där, det blev rätte lite där då, för det är lite tvil om några sången den första gången, men det var rätter. Jag ger det med morgon som är kanske Fred Åkerströms mest kända sammen med kapitalismen. Sådan är kapitalismen.
0: Vi hade ju tänkt att tatt med vi gör det med imorgon, men så fant ut att den inspelningen var från 2000-talet, då kraschade det lite med koncept här, så det ska vara 90-talet. Så bara det finna annan låt, och då blev det ju en ganska stor slager för hennes del likväl.
1: Ja, nu är vi väl på 95, var det 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, och då var det en som kom in på Svensktoppen, och nu har du namnet på låten, så du ska få låt att introducera den, Thomas.
0: Då blir det Fråga stjärnorna, Kajsa Stina Åkerström.